som alle mennesker liker veldig godt. Hvis du ikke heter Aslak Sira Myhre.

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykket

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu.

fattig skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag, salig jeg venter til han meg

året, men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

0: Da er det tid for quiz nok en gang. Og i studio i dag så er det Jan Birger Galdal som sitter. Jeg vet ikke hva de kalte meg i går, men det er nå Jan Birger Galdal som sitter allikevel. Og Jostein Engseth er som vanlig i teknikken, tar telefonene, styrer musikken og styrer lyden. Og telefonnummer du skal ringe i dag, som tidligere, det er 38 34 31 90. Vi har jo kommet så langt som til den 16. nå, 16. juni. Og det vil si at det er ikke svært mange dager igjen nå til Sankt Hans. Og som vi vet, da som begynner å gjenge mot, sagt men sikkert, mot vinter igjen. Litt vemodig, jeg føler vi ikke fenger begynt på sommeren enda. I dag tidlig var det 8 grader når jeg stod opp, og det er ikke just det helt mest sommerlige temperaturer. Men vi får bare ta det som det kommer. Og satser på at det blir litt varmere og litt bedre etter hvert. Vi skal ha noen spørsmål i dag, sånn som vi pleier. Og vi skal ha noen sånne ord i midten. Jeg har funnet fram noen av de også, så får vi se om det er det som er lettere å svare på. Vi har fått det sånn krus, Radio Lyngdal krus igjen, som gevinst, så det er premien i dag. Og jeg kan jo bare nevne at dette er vel siste gangen før ferien at jeg er på lufthavn med quiz her. Men så kommer jo Ingrid og deg i morgen, og så blir det vel da sakte, men sikkert litt endringer i programmet utover sommeren. Men de viktigste programmene, det gjenger allikevel. Nå var det nok om det. Ord i midten. Er det noen som har lyst til å prøve seg på det, så kan jeg komme med et med i gang. Vann og kasse. Vann og kasse. Et ord i midten der som passer til begge delene. Noen som kan tenke seg det. Telefon 38 34 31 90. Og når det gjelder vanlige spørsmål som noen heller vil ha. Hesteskonese. Hva er en hesteskonese? Sagt på fjortlandsk, hesteskonasa. Altså hesteskonese. Hva er det for slags ting eller skapning? Hvor mange spene har en geit? Er det noen som vet det? Hvor gammel kan en kjempeskilpadda bli? Da tror jeg hadde nok spørsmål ute for en liten stund. Altså, hva er en hesteskonese? Hvor mange spene har en geit? Og hvor gammel kan en kjempeskilpadda bli? Noen som har lyst til å svare på det heller, så er det muligheter for det også. Ja, vi sier hjertelig velkommen til dagens første innringer. Hallo! Hallo! Er du med, ok? 1, 2, 3, hallo! Jorden kaller. Nei, ikke noen svar for den telefonen der. Så da prøver vi vel kanskje litt senere, om det kan være noen flere som prøver seg. Det er avnotert at det er litt vanskelig her da i starten. Men det er ikke så farlig. Jeg spørte ord i midten, vann og kasse. Hva er det som passer i midten der? Dere får bare prøve å ringe igjen, så før eller senere så kommer vi nok igjennom. Og så spørte jeg, hva er en hesteskonese? Hvor mange spene har geit? Hvor gammel kan en kjempeskilpadda bli? De kan bli gamle altså. Det er i alle fall sikkert. Skal vi se nå om vi har en telefon inne hjemme der?
1: Hallo igjen.
0: Der var du, og der var...
1: Det var Aslaug Alden.
0: Aslaug, ja.
1: Du hadde noe med vann. Nei, hva var du hadde?
0: Vann og kasse.
1: Vann, post og postkasse.
0: Det hadde jeg også, ja.
1: Ja, det ser du.
0: Ja. stryker vi den med
1: ja,
0: i gang.
1: Ja, ja vel. Men det er så tidlig. Nå helser jeg bare til alle kjente, og så til dere der oppe.
0: Ja. Og du kommer i morgen, Janga Gudifra.
1: Jeg kommer i morgen, ja.
0: Det er så greit.
1: Greit, det.
0: Ja, vet du hvordan pris du har i morgen å komme med? Nei.
1: Du, det finner vi ut akkurat når vi kommer inn på radio. Vi har en bok der.
0: Kanskje, ja. Kanskje ikke lurt å røpe det rett igjen nå, så fort folk
1: ja, og, det. Ja, og den boken, den ligger i Ingrid sin bil.
0: Åja, ja, den. Så da er den godt bevart.
1: Mm. Den er godt bevart.
0: Ja, men den er grei. Tusen takk skal du ha, Sluk. Ja,
1: ha
0: det riktig godt, ja. Takk for du ringde. Ja, da tror jeg det virker med neste telefon nå. Hallo.
2: Det var heldig å se deg, men det er jo for sent med det her. Vann og... Ja. Men kan du ha vann, plante og plantekasse?
0: Ja, det måtte jo kunne gjenge det jo.
2: Ja, kan du si regner?
0: Hadde du kommet
2: først? Kan vi ikke si det?
0: Ja, vi kan si det. Vi sier vannplante og plantekasse, ja.
2: Ja.
0: Den var ikke dum den heller. Men tenker den.
2: Nei. Det er flott. Så da må dere ha en god dag. Alle gode.
0: Det
2: som hører på, det som er på radio.
0: Må du jo også. Jeg sier god sommer, ikke? Hvis ikke du skulle ringe noe.
2: Ja, ja, men det blir det nå.
0: Ja. Yes, men det er så fint. Takk skal du ha det jo.
2: Ha det.
0: Ha det godt. Ja, vi prøver en telefon til. Hallo.
3: Hei, Sanja. Det var Røy Kjellesvik, ringer.
0: Røy Kjellesvik, ja.
3: Ja, takk for sist, skal jeg si.
0: Ja,
3: du handler om hesteskonese.
0: Ja, hva er det for noe?
3: Spørsmål. Er ikke det en slags type flaggermus?
0: Jo, det er i hvert fall i flaggermus. Jeg vet ikke hva slags type, men det er helt riktig det.
3: Nei, ikke heller det. Jeg trodde bare, ja, jeg hørte det var jo flaggermus i hvert fall. Om det var familien, eller det var til hva det var for noe. men det var godt, og jeg er mer for å fange den i boks.
0: Det er så greit.
3: Så jeg hilser så veldig møte deg og alle kjent og hele radiogjengen.
0: Det er så fint, da. Takk skal du ha, Røy.
3: Ja. Vær så god, like måte. Ha det godt, du.
0: Ha det godt, ja. God sommer.
3: Ja, ja. Ja, takk, like måte. Ha det.
0: Ja, da skal vi prøve en telefon til. Hallo.
4: Ja, det var Edna Andreas.
0: Det var Edna. Ja, det var deg, Edna.
4: Det er nesen, hadde du fått svar på den.
0: Ja, den hesteskonesen.
4: Ja.
0: Den har jeg funnet svar på, ja.
4: Ja, da må jeg nesten få et annet.
0: Ja, jeg spurte hvor mange spene har geit.
4: Fire.
0: Jeg hørte ikke. Jo, jeg hørte. Har du et bedre forslag?
4: Nei, kan det være tre?
0: Hvor mange gammel kan...
4: To.
0: To, ja. Da tror jeg vi blir enige.
4: Ja, og da helser jeg til Sigrun og Else Øyvind og Radio Friends. Tusen takk skal du ha.
0: Ja.
4: Ha det.
0: Ha det riktig godt, ja. Ja, vi er litt sånn tøylige med svarene, så det gjenger så greit. Det er bare å ringe. Vi sier hallo igjen.
5: Ja, hallo igjen, du. Hallo.
0: Da var det Øyvind.
5: Øyvind Løvås.
0: Ja.
5: Ja, det var denne skilpadda.
0: Ja, hvor gammel kan den bli?
5: Ja, det varier litt fra... Jeg tipper sånn over 150 år. Og sånn litt pluss minus.
0: Ja, det er helt riktig det. Tross denne over 150 år her i Sverige i alle fall, så.
5: Ja.
0: Mm-hmm.
5: Ja...
0: Det er så rett.
5: Ja, det er for hentene der i radioen og til Leila og Toril og Else og Øyvind og ja, Fredal og kaffegjengen i Lyngd, Ingrid og Astrid og de er borte, Åsa de er borte i Lyngdal og Alf og Marie og Tor Ivar og alle kjente og ukjente.
0: Ja, tenk hvis du skulle hatt en sånn kjempeskilpa da, hun kunne jo ha vært i mange generasjoner.
5: Ja.
0: Hun gjeng, skilpadda gjeng i Arvi for oss. Den ene til den andre.
5: Jeg ser sikkert på naturen. Jeg har to naturkanaler. Og når de løper opp på stranden og legger egg, og så når de der kryper ut og løper ned til stranden, de ser små.
0: Ja.
5: Ja, det tjekker seg ut. Men det er bare et fortal som overlever for.
0: Ja, det er mange hindringer underveis. Jeg så også en film om det en gang. Det var jo veldig mange. Noen egg blir jo tegn, kan du si, som egg, og mye fare er det for dem når de skal komme seg ut i vannet, og når de endelig kommer ut i vannet, så er det jo noen som forsvinner der også. Hvis alle skulle ha vokst opp, så hadde det blitt forferdelig mange, men mesteparten blir jo faktisk forsvinnet underveis.
5: Ja, fordi de legger nok så mange egg.
0: Ja, gruelig mange.
5: Ja. Ja, men det er greit nok.
0: Ja, men det er,
5: ja,
0: det er så greit, ja.
5: Så da sier jeg takk, og så får jeg se om jeg kan gå til deg og ringe opp igjen.
0: Ja, ja, det er så greit, Øyvind. Tusen takk for at du ringde. Ja.
5: Ja,
0: vær så god. Ha det godt, ja. Ja, skal vi ha noe musikk da, Jostein? Ja.

0: Da vi på plass igjen. Telefonnummeret fremdeles 38 34 31 90. 383-43-190. 38-34-31-90. Så da det bare å ringe til Radio Lyngdal, men vi må jo ha noen spørsmål. Vi hadde jo disse ordene i midten, jeg hadde brukt opp deg, så da kommer det nyttet. Elte og fot. Elte og fot. Et ord i midten som passer på begge to. Også noen vanlige spørsmål. Hva heter den største av alle giftslangene som vi har? Hva heter den største av alle giftslanger som vi har? Og hva heter de tre nasjonale hesterasene i Norge? Hva heter de tre nasjonale hesterasene i Norge? Og hva er en barracuda? Hva er en barracuda? Er det noen som har lyst til å svare på den? Og hvis det er noen sånn fiskeglade noen, så kan jeg jo spørre hva slags annet navn har vi på småmakrellen. Hvilket annet navn har vi på småmakrellen? Det skulle vi sørlendingene kanskje videre. Jeg sier hallo.
1: Hallo, det er Ingrid Høyland.
0: Ingrid Høyland, ja.
1: Jeg prøver meg på eltekrok og krokfot.
0: Eltekrok og krokfot, ja. Den var ikke dum.
1: Smak.
0: Nei, jeg hadde ikke noe annet. Det var det jeg hadde.
1: Ja, det var det. Ja, men det var jo godt. Det så greit, men jeg bare hilser til alle kjente dere der oppe.
0: Det greit. Så du velkommen i morgen. Ja.
1: Det gjør vi, vet du.
0: Ja. Ha det godt, ja. Ja, jeg tror, eller jeg vet ikke hva jeg tror lenger. Nei, nå tror jeg ikke noe mer, for nå venter jeg på en ny telefon. Den kommer vel forhåpentligvis ganske så straks. Og så spørte jo jeg altså, hva heter den største av alle giftslanger? Og hva heter de tre nasjonale hesterasene i Norge? Hva er en barracuda? Og hvilket annet navn har vi på småmakrellen? Jeg sier hallo.
2: Hallo, ja, det er
0: Tore Lande. Tore Lande, ja.
2: Ja, og det Pire du skulle frem til.
0: Jeg skulle frem til Pire, ja.
2: Ja.
0: Nå holdt jeg på å skrive Torel Pire, men det var landet.
2: Ja, det var det.
0: Yes, men den er grei.
2: Men det hadde ikke gjort noe om du hadde gjort det da.
0: Neida, men jeg i hvert fall finner bare to eller.
2: Ja.
0: Men det er så greit, Torel.
2: Det er så bra, og som heter Enno Helsinge.
0: Det må du få lov til.
2: Det er Marit, Ellen i første, opp til Jorunn og Arnold, Annemor, Gerda, og jeg heter Astrid, og så til Glenn og Karin, hvis de hører på. Og så møter dere to der på radioen.
0: Ja, tusen takk for det, du.
2: Og så ønsker dere en god sommer.
0: Lige svar til deg, Tore.
2: Jo, takk for det. Ja.
0: Ha det godt.
2: Ha det godt. Ha det, ja.
0: Og igjen så sier vi hallo.
3: Ja, hallo, Hans Sigve. Hei,
0: Hans Sigve,
3: Jan Bjørgaard. Jeg fikk jo med meg at du hette Jan også i dag. Det har jeg ikke fått med meg. Jeg har gjort det jeg har gjort nå.
0: Ja, jeg heter hele tiden.
3: Ja, jeg forstår det da. Men den barracudaen, det er en fisk med noen stygge tenner. Den ligner jo halvvis på en krokodilletenner, der skulle du si.
0: Hva skal du si, ja? Der står en farlig råfisk, så han må jo være sånn litt sånn voldelig.
3: Ja, det er jo en ordentlig spisse tenner på den.
0: Er han farlig for folk, eller?
3: Jeg vet. Ikke akkurat det kommer an på store, men jeg tror han lever rundt Australia, hvis ikke dette er helt fint. Men sånn er livet.
0: Ja.
3: Men jeg skal ikke bli bitter.
0: Nei, helt ikke.
3: Men jeg får hilse hele radiofamilien, for å ta med Øyvind siden han var inne også. Den løvløse. Også Paul og helt Signe og Nils og hele radiofamilien, og så får han håpe at denne varmen virkelig kan komme nå, så vi ikke må komme fortsatt med vinterjakker, skulle du si.
0: Ja, 8 grader i dag tidlig, det var, synes jeg var litt i...
3: Ja,
0: det er litt kjølig det på, kom så midt i juni.
3: Jo, men jeg vil nå heller bo i dette landet enn å bo i et land der de må gå 3 timer hver vei med vannkrukker, altså. Og så skal jeg liksom gi vann til hele familien, pluss å vaske klær og vaske huset. Da vil jeg heller bo og det er litt kaldere.
0: Ja, men uansett så har vi det jo så godt som det gjeng andre har, så vi må ikke klage.
3: Nei da. Ok, da får du høre han fin da, så får du hilse han i Ostenberg glasset, tenker
0: jeg. Ja, det er så greit.
3: Okay, ok, ja, ha det fint.
0: Tusen takk skal du ringe, ha, skal du ringe han sikkert.
3: Yes, ha det fint.
0: Ja. Ja, prøv en telefon til.
4: Ja, ja, hallo, ja, det var Øyvind Nikolaisen.
0: Ja, det var den Øyvind, ja.
4: Den der svømte barracuda.
0: Ja.
4: Men den finnes jo borte i Karibien, og der borte.
0: Å, ja.
4: Mm. Og han angriper folk hvis de blir riktig store.
0: Ja, hvor stor kan de bli?
4: Det tør jeg ikke si, men... men når de er små, så smaker de godt.
0: Å, ja vel. Ja.
4: Ja. Det er en fin matfisk.
0: Ja vel, det må bare finne ut. Ikke ta de for store da.
4: Ja, men jeg hadde... Jeg fikk en gang, det var i Florida. En kifen ombord, han var i land og var med noen av fiskere. Fikk bare kuder og hadde med seg ombord som vi hadde til middag.
0: Ja vel.
4: Hmm. Men, hva det for noen spørsmål du hadde?
0: Hva heter den største alle giftslanger, spørte jeg.
4: Kan det være, jeg vet ikke, kongekobra?
0: Det var i hvert fall riktig svar.
4: Ja.
0: Hmm. Det var riktig.
4: Ja, da kom jeg i havna likevel da.
0: Det gjorde du, vet du. Så. Det er så greit.
4: Ja, da bare hilser jeg til deg på radioen, og ellers alle kjente og ønsker deg en fin dag.
0: Ja, og du må ha en riktig fin sommer, nå er det jo siste gang jeg er her før sommerferien, ja. Men...
4: Ja, Ingrid
0: er i morgen, og så blir det litt sånn ferie, altså. Men det blir jo sending, så tar ikke skru av radioen av den grunnen.
4: Nei, den hører vi på hver dag.
0: Det er bra.
4: Greit det.
0: Ja.
4: Må du ha en god ferie da?
0: Ja, det skal jeg ha. Mm. Fint er det jo. Takk skal du ha, Øyvind. Og så kan vi se om det var noe flere på gang. Nei. Skal vi, jeg kan komme ut, ja, jeg kan ta et sånt ord i midten til da. Ved, og, altså, ved er det ved, og spill. Er det noen som kan tenke seg hva det kan bli? Så hadde jeg jo igjen spørsmålet her, hva heter de tre nasjonale hesterasene i Norge? Den har jeg ikke fått svar på. Den vet jeg ikke om det var noe som vil svare på. Se hva det er gjort den her jeg holder på med. Jeg kan spørre, hva slags kjønn er en meitemark? Hva slags kjønn er en meitemark? Hallo?
5: Hallo, det var Aslo igjen.
0: Det var Aslo igjen, ja.
5: Ja. Du, kan du ha V-kubbe og kubbespill?
0: Ja, det kan jeg ha. Men det hadde jeg ikke, men det kan jeg ha, så det er god, med god til.
5: Ja, var ikke den fin?
0: Ja, jo, den var veldig fin. Den. Kan mest ikke bli fin da.
5: Nei, men det er sikkert, det kan sikkert bli populært.
0: Kubbe spiller det jo mye det.
5: Nei, men jeg har hørt om det.
0: Jeg har hørt det, men jeg vet ikke riktig hvordan det virker.
5: Nei, jeg vet ikke helt.
0: Nei.
5: Men det er noe som er ikke...
0: Ja, jeg har hørt det også, jeg er god til det.
5: Ja.
0: Altså, men
5: ja.
0: Hvor
5: men
0: det er noe, vet jeg ikke.
5: Nei, vi får se om vi kan finne ut av det.
0: Ja, nå heller så jeg et ansvar.
5: Vi får bruke det, ja. Men det er greit, det er sikkert andre som kan gi det.
0: Det er sikkert. Det er så greit. Takk skal du ha igjen, Aslaug.
5: Ja, ha det.
0: Ha det, ja. Ja, hadde jeg jo noen spørsmål, men vi tegner musikk mens vi venter på noen svar.

0: Da var vel ikke noen som var i tvil om at det var Alf Prøysen som sang, så det skal vi ikke spørre om. Men vi har ikke spørt. Hva heter de tre nasjonale hesterasene i Norge? Og hva slags kjønn er en meitemark? Det er noen som vet det. Og så hadde jeg et ord i midten. Jeg fenger et svar, men det var ikke det jeg hadde. Ved og spill. Så er det noen som har en annen forslag der, så er de hjertelig velkommen. Vi sier hallo.
1: Hallo, Reidun Hegeland.
0: Reidun Hegeland, ja.
1: Du spurte om meitemarken, den er tvekjønner.
0: Den er tvekjønner, ja. Den ordner alt sjel.
1: Ja. Jeg ville bare hilse til dere to på radioen, det er altså alle kjente. Men siden da videre. Mm.
0: Det er så fint. Tusen takk skal du ha. God sommer, Reidun.
1: I like måte. Ja. Ha det godt.
0: Ja, skal vi prøve en telefon til? Hallo.
2: Hallo, ja. Det var Aud Meberg Stilosen.
0: Aud, ja.
2: Mm. Du hadde der ved og spill. Ja. V-pinne og pinnespill.
0: Ja, det kan du ha, ja.
2: Ja,
0: jeg tenkte på det. Og andre hadde ved kubbe, nei.
2: Åja.
0: Ved pinne og pinnespill, ja.
2: Ja.
0: Det er gjengelig greit, men det var ikke det jeg hadde heller.
2: Nei, det var det nok ikke. Men det var jammelt han var litt forint det der. Men det er jo ikke det for deg
0: som fant det. For deg som vet. Det var jo som det. Jeg fant bare, jeg klarte bare å finne på det ene, jeg, og det var ikke noe av det dere fant på, så. Så det var jo greit nok.
2: Ja. Jo da, men da må jeg bare hilse god sommer til dere på radioen, og helst alle som hører på oss, og høres vi jo igjen når vi er i høsten.
0: Det gjør vi, vet du. Da skjer jo noe underveis, og det er bare å
2: hange
0: på.
2: Mm. Det er så greit.
0: Ja.
2: Ha det da.
0: Ha det godt, ja. Ja, skal vi se om ikke det var en telefon til som venter. Hallo.
3: Hallo, ja, det var Judith Kvelland.
0: Det var Judith, ja, koselig.
3: Hei. Du, nå tok hun den der som jeg ville ha. Det var pinnespillet, men... Men det var jo ikke det du hadde, så jeg skal ikke svare på det.
0: Nei.
3: Jeg tenkte å svare på det hestene.
0: Ja, hva heter de?
3: Ja, for jeg vet, vi hadde en fjoring.
0: Ja, det er riktig.
3: Og så hadde naboen dølerhest.
0: Ja.
3: Og så hadde noen andre en som heter lynghest.
0: Ja. Men det var ikke det i alle fall.
3: Nei, men det var en sånn nordlandshest.
0: Nordlandshest var det jeg skulle frem til, ja. Og da har vi kommet til det.
3: Ja, ok, men jeg vet ikke hvor før de kalt av lønghet, kanskje han likte løn.
0: Ja, kanskje det.
3: Ja, men den er god.
0: Da hadde vi det i fjoring, døla hest og nordlands hest, ja. Mm.
3: Ja, ok. Men da er det greit, da vil jeg bare hilse i grunnen bare til alle kjent i dag.
0: Kjempeflott, ja. Judith, det er fint du skal være med.
3: Ut i det fine været.
0: Ja, og så må du ha en riktig god sommer, for nå kommer ikke jeg gatt før med det sånn programmen før ut på, ja, det er sånn cirka skolestart igjen.
3: Skolestart, ja, akkurat, ja. Ja. Men da må dere ha god sommer, så må du hilse Else Gerd, og så må dere ha det godt.
0: Det skal vi riktig gjøre det, og du og John må jo ha det kjempefint.
3: Ja, takk for det. Ha det,
0: ja. Ja, da sier vi hallo igjen.
4: Ja, hei, det var Øyvind Løvers igjen.
0: Det var Øyvind Løvers, ja.
4: Nå går spørsmålene så varmt leder på her. Ja.
0: Da tenkte du å svare på.
4: Ja, nå vet jeg ikke, nå gikk jo dølehesten og dette her. Ja. Men,
0: den hesten er ikke, ja. Og beidemarken er godt.
4: Ja.
0: Nå spør jeg, hva kaller de en bjørn som er begynt å slå i hele andre dyr?
4: Det er ikke rovdyr, nei.
0: Nei, en bjørn som er begynt å slå i hel andre dyr. Hva kaller de den bjørnen?
4: Ja, det vet jeg ikke.
0: Hva kaller de krabbens magesekk?
4: Nei, de kaller vel magesekk? Jeg vet ikke. Jeg spiser jo av og til krabben.
0: Ja.
4: Nei.
0: Så spør jeg... Hvilket land er Jan Mayen en del av da?
4: Det er ikke Norge.
0: Jo.
4: Ja. Ja.
0: Det er jo det.
4: Det var det i boks.
0: kom
4: jeg
0: med det.
4: Ja, da har jeg hilset på at alle kjente og ukjente gode ferier til du.
0: Ja, og det må, du har jo en riktig god sommer videre.
4: Ja, da får jeg sin iluga denne morgenen, så det blir jo greit.
0: Ja, ja, det fint det.
4: Ja, ja, ja, men jeg sier takk for i dag og på en syn til høsten.
0: Ja, ja, vi snakkes, og kanskje før det nå, for det før vi ser.
4: Ja, mm. Ja, vi får se.
0: Ja, da.
4: Ok.
0: Ha det riktig godt, ja, takk for du ringde.
4: Altså.
0: Og så sier vi hallo.
5: Hei, det var Torhild Kalleberg.
0: Torhild Kalleberg, ja, du hadde ikke ringt før, nei.
5: Nei. Nei. Jeg prøvde meg på noe annet med den veien.
0: Ja.
5: Veien lag og lagspill.
0: Det hadde jeg jo.
5: Hva hadde du det? Ja, men det var jo bra, Tor.
0: Ja, da stryker vi den.
5: Ja, det er greit om å gjøre en fin sommer.
0: Det må du også gjøre. Ta en kjempefin sommer. Og så tusen takk for at du ringde igjen.
5: Ja,
0: ha det. Mm. Ja, ha det riktig godt, ja. Da låter den da til med noe musikk igjen. Vi lurer på den.

0: Da har vi cirka et kvarter igjen av sendingen, så da det bare å komme igjen. Vi har telefonen inne og si hallo.
1: Hallo, det Ingrid Høyland, ja.
0: Ingrid Høyland, ja.
1: Jeg kan på hele fått svar på den møtemarken.
0: Ja, den har jeg svar på.
1: Ja. Ja, da, men da det greit.
0: Jeg spurte hva kaller du en bjørn som har begynt å slå ihjel andre dyr?
1: Det må være
0: Men hva kaller du krabbens magesekk, da?
1: Hæ?
0: Magesekken til krabber, hva kaller du den?
1: Det paven?
0: Det paven, ja.
1: Ja, men da
0: vi
1: enige.
0: Ja, det vi.
1: Men det så greit, ja. Og da må du bare ha fortsatt min dag.
0: Lige, så har du. Takk for å ringe
1: igjen. Ja, det.
0: Ja. Og da sier vi hallo igjen til...
2: Arnold Utland.
0: Det var Arnold, ja.
2: Hei, Bjørn Gopp. Ja, vel. Vi har allerede vært i Flekkefjord.
0: Og just dere var tidlig på han i dag.
2: Ja, vi var det, du.
0: Ja.
2: Nei, da kan jeg ikke prekke mer om det, men...
0: Nei.
2: Men, jeg tror jeg må prøve meg på den bjørnen, da.
0: Ja, ja.
2: Jeg tror det slagbjørn.
0: Det visste det slagbjørn. Det ligger, ja, just, det ligger jo som i navnet, det.
2: Ja, det gjorde det, ja. Vet du, men vi visste det allikevel.
0: Mm.
2: Jo da. Ellers så er det jo fint vær og godt og varmt, så. Vi er vel rundt 18 her. Eller?
0: Ja, nå, ja, men det var kaldt i nåt.
2: Ja, forferdelig, ja.
0: Ja, jeg. Vaknet ja, var... 28 grader, så det...
2: Ja, jeg tror når jeg la meg i rundt 12 eller litt før i går, da var det litt før vårt. Å ja, nå sier kona også nå. Vi ønsker deg god sommer, begge to.
0: Ja, like så til
2: ja,
0: dere der oppe.
2: Og, takk for det da, og like den til Jostein.
0: Ja, han hørte det, tenker jeg.
2: Og som jeg... Og hilse til to her landene for. God hilse til dere, så.
0: Ja, det hørte jeg.
2: Og jeg ønsker hun også en god sommer, ja.
0: Mm.
2: Og helst må dere bare ha en fin dag videre med sendinger, ja.
0: Det sier vi takk til, og, og du finner orden på veien igjen nå, så nå er det greit å komme frem.
2: Ja, det sånn nordlund, ja.
0: Ja.
2: Jeg kan ikke gjøre så mye lenger.
0: Neida, men det gjenger greit.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Takk skal du ha, Arnold.
2: Ja.
0: Ha det riktig godt, ja. Ja, så sier vi hallo igjen.
3: Ja, det var Edna Andreasen.
0: Edna Andreasen, ja.
3: Du har noen spørsmål til meg, men jeg måtte bare tilføye når du hadde spørsmålet om den som skulle bli så gammel skilpadda vi har. Når vi var ganske store da, så det ble ikke noe sorg. Men vi har jo skilpadde, men hun fikk like til pannkaka hos hun mamma, så de skal vel bare ha noen gressstrå, kanskje.
0: Mm-hmm.
3: Så, men hvis du har et spørsmål, så...
0: Ja, hvorfor ble søen Dolly så godt kjent? Søen Dolly?
3: Hun var, sånn der, hun var noen slags sånn der befruktningsforskning.
0: Ja, du er inne på noe der. Jeg tror vi godteker den. Hun var verdens første ekte kloning.
3: Ja, ja, ja. Ja.
0: Den godteker
3: vi. Ja da, men da må du være så takk for året som har gått, og alle gode ting.
0: Den er heldigvis ikke året slutt enda, men sommeren den begynner jo å
3: komme til halvveks i hvert fall. Når du fryser inne, da begynner det å bli kaldt.
0: Ja,
3: ja da, det felles skjebne er en trøst.
0: Ja, du kan jo si.
3: Ja, tusen takk og ha det.
0: Ha det riktig godt. Tusen takk og god sommer, Edna. Ja. Da tror jeg ikke jeg har noen flere akkurat just nå, men det vel ikke så mange spørsmål ute heller. La ut spørsmål, eller gjorde ikke det? Nei, det gjorde kanskje ikke. Høy. Altså et annet ord for grass. Altså høy og sommer. Høy og sommer. Høy, det er et annet ord for gras. Høy og sommer. Ord i midten. Og så spør jeg, i hvilken by arrangerer Europas største bokmesse? Og så vet jeg. Og i hvilket land finner vi Costa Brava-kysten? I hvilket land finner vi Costa Brava-kysten? Og i hvilket land ligger Salzburg? Hvilken øy i Middelhavet er delt mellom to folkegrupper? Er det noen som kan svare på noen av dem? Hva er Matterhorn? Hva er Matterhorn? Matterhorn. Hva er det for noe? Det er litt sånn geografisk, da, kan jeg si. Kan jo spørre i hvilken by ligger Markusplassen. Så nå har dere mange å velge i på de få minutter som er igjen. La meg se om det er noen som vil prøve seg på det. Høy og sommer. Hallo? Hallo?
4: Ja, hallo?
0: Ja, der var du.
4: Det var Rune Nikolaisen igjen.
0: Ja.
4: Skal vi se, den øya i Middelhavet, det må jo være Kypros.
0: Det var nok...
4: Delt mellom greker og tyrker.
0: Det er Kypros, ja. Det er så rett som det kan bli.
4: Ja.
0: Mm-hmm.
4: Ok.
0: Da fikk vi svar på den.
4: Ja, men det var greit.
0: Ja, takk skal du ha igjen.
4: Ha det godt, ja.
0: Ja. Og vi rekker å ta inn en telefon til. Det begynner jo minka litt på tida nå, men vi sier hallo igjen.
5: Hallo, ja. Det var Aud Neberg Stillersen
0: igjen. Aud Neberg, ja.
5: Det var Matterhorn, ikke det fjell?
0: Det er et fjell i Schweiz, ja.
5: Ja, det var det jeg
0: ville. Vet du hvor høyt det er?
5: Nei, det vet jeg ikke.
0: 4478 meter over havet, så det er jo ganske høyt.
5: Ja, da er det høyt. Ja, det var det.
0: Mm-hmm. Ja, det stod det i hvert fall i bokkjemi.
5: Ja, men da er det nok sikkert, det stemmer nok det.
0: Ja, samtidig så stemmer det i hvert fall.
5: Ja, men dere må ha en fortsatt fin, fin dag, allihop.
0: Ja, det må dere jo, ja. Så, ja, tusen takk. Takk for at du ringde.
5: Ja, ha det.
0: Ja, ha det, ja. Ja. Og jeg hadde jo det ordet i midten, høy og sommer. Høy og sommer. Og så, hvilken by arrangerer Europas største bokmesse? I hvilket land finner vi Costa Brava-kysten? I hvilket land ligger Salzburg? I hvilket land ligger Salzburg? Og i hvilken by ligger Markusplassen? Da tror jeg ikke jeg har brukt å sende ut flere spørsmål. Hvis det er noen som vil svare, så får de gjøre det nå. Eller så kan jeg jo bare nevne litt. Ja, vi kan ta noe. Skal vi ta noe musikk mens vi venter, Jostein?

vanskelig. Jeg finner ikke ord og tid. Jeg hadde så lyst at du skulle slippe dette her. Men jeg hadde en vei å gå. Respekten var tung å få. Jeg havna en plass imellom alt og ingenting.

det blev forventet, at det skulle sejle. Jeg fik besked af min far, det var bare at pakke sig ud. Du får lære som sjøfolk end før, du må prøve og fejle. Jeg var 15, når jeg søgte hyre, en redd by.

0: Enda nesten en time jeg skal fylle.
1: Ja, ja, ja. Så, men det, det fotball, vet du, så kanskje folk opptatt med det.
0: Hva det noen som driver med det?
1: Ja, det visst det.
0: Ja, sånn kan det være.
1: Det ikke alltid at Elvis og fotball kombineres bra, men ja.
0: Det var mest amerikansk fotball med han, så.
1: Hæ?
0: Det var mest amerikansk fotball med
1: han. Ja, ikke sant?
0: Ikke helt det samme.
1: Nei.
0: Så,
1: men,
0: ja, vi vet vi har konkurranse I kveld.
1: Ja, og så det ønske må dere sende til 2199.
0: Kodet Elvis.
1: Ja, først skriver Elvis, og så ønsker dere og navnet dere og sende til 2199.
0: Ja. Vi skal tilbake til Brenda Lee, for I et intervju med Women's World så fortalte Brenda Lee at Elvis til tross for sin enorme stjernestatus var en veldig genert og mild sjel. Hun uttalte han var veldig genert, veldig, jeg kan ikke huske, og jeg kan ikke si ukomfortabel, men han var veldig jordnær. Jeg tror ikke engang han visste hva folk tenkte om han, eller hvor stor han faktisk var. Hun ga moren hans Gladys mye av æren for at han forble så ydmyk, til tross for en voksende kjendisstatus, så mistet Elvis aldri de kvalitetene som betød mest for henne. Han var en riktig god kjernekar, en god mann, en god sønn, fortalte Brenda, og la ekstra vekt på at det var karakteren hans som betød mye mer enn kjendisstatusen hans noensinne gjorde.
1: Mm.
0: Og I likhet med Elvis så har hun også en kjærlighet til gospelmusikken. Så her hun fra 2007, fra et album hun sikkert gjerne skulle ha hatt han med på. Albumet det heter Gospel Duets with Treasured Friends, og vi skal tilbake til en 80-tallshelt. Her Brenda Lee og Huey Lewis med Oh Happy Day.

0: Så var det å få stjert et frimerke da.
1: Ja, det var Birgit Strøm med brev fra leiren fra 1967.
2: Det var ikke bare bare der, Gitt.
1: Nei, det var ikke det.
2: Vel, vi skal gå videre ved, og vi skal høre på Emilie Ford med Still, og den fra 1960.

0: Det var Hotenanny Singers, det med Gabrielle, og den var fra 1966.
1: Ja, men vi skal ta med oss en til vi med Hotenanny Singers. Den fra 1967, og melodien heter En sång en gång for lenge sen.

0: Ove Tørnqvist med Georg Riegels orkester og melodien Vilma fra 1962.
1: Ja, nå skal vi høre på en melodi fra 1965. Og det Per Myrberg med 34.

0: Ja, ja, sånn kan det gå. Det var altså Per Myrberg med 34-an, og den var fra 1965.
1: Og da skal vi gå et hakk nedover på 60-tallet til 1964, og Tove Karlsson, hun sier det rett ut, hun. Ja, måste ge mig av.

0: Gi meg en cowboy til mann, sang Wenche Myhre I 1963. Jeg tror ikke det ble noe cowboymann på, men hun drømte I hvert fall om det.
1: Ja, hun ville I hvert fall ha det.
0: Ja.
1: Ja. Men sånn det da. Mor og far, de hadde gode råd.
0: Jeg lov å ha drømmer, vet du.
1: Ja da. Men Siv Malmkvist, hun har visst nok skrevet et brev, men hun vil jo ikke at mottakeren skal lese det brevet.
0: Nei.
1: I alle fall så skjedde dette I 1961. Les inte brevet jeg skrev deg.

0: med Love Will Please. Den hadde vi dessverre ikke noe årstall på, men at det en 60-talsmelodi.
1: Det jo helt sikkert.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har hva du sagt til meg, det har jo ikke jeg hørt.
1: Ja. Du har vel ikke, I hvert fall ikke på 60-tallet?
0: Nei.
1: Du har jo hørt den nå.
0: Ja, det har jeg jo.
1: Ja. Men vi skal ha med oss en melodi til, vi. Og da skal vi ha med oss Sven Ingvars med Min Gitarr fra 1964.